løvvart til jeg efter mig. Løvvart kan jeg frygge mig. Vunder af jeg ved, at du fed i livet. Vende mig jo kakas, mig er så skridt. Det typste blæk.